Whaka mālo tātou ki te tamāwhini hau ki te nāko me mo te pehe lotu te nāne kāmata mai ni tātou ki ai i te awhi-awhi tēnei. Ia mai konei ko toi whakatālo whātou ki lo māu mai konei te kāmesiro ki mātua. Konei whakalongolong mai ki tōpolo kalame i te awhi-awhi tēnei ki whakatālo whātou ki a koulua mai silo mo te aso mātua tēnei whakatokotoka ki tātou atawhata. Ia whakatoe satu ho ki lo mātou mai konei tam whai ho ki lo ki maua mai ki a. Ke mau mai he tino i ka mai selo i mātua a tātou kona e wingalo mo te o te aso mātua tenei whaka e pakutonilo ki te aso a tawhata ka e whai la pehea hea he ke mau ni mau i mātua kona ni whai mai tai tuatuangi na hoki lātou i te FF tenei e talitono hoki mātou me ko a ko pisi katoa a mātua te FF tenei mo lo tau kau lotu i mo lo tau ka inga whai hoki a tau polokalame mo te a mo te aso o mātua a tawhata, kai wilo te whetu na whakalongo tāua ki te pehetana e si se afu.